0: međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da ličeni ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku.

uzalud zamke zavere. Ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja. Hoću

cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je zmenom dost naših dela.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kazna?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje.

Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje

0: mi prolazi. Pored prve i druge i treće stanice želja.
1: Stoj!
0: Reče netko i nestade.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti na prvom programu u 21 sat. Ovo je emisija Metafora, sa mnom je za tonskim pultom kolega Mario Dropučić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Bićemo zajedno do 22 sata, čitat ću poeziju, pokušat ću se nametnuti svojim recitacijama, želim biti najbolji u ovom trenutku. U Hrvatskoj u ovom času želim biti najbolji koji čita pjesme. Dobro, ima sad konkurencije dosta dole u Bolu na Braču. Dobro, onda želim barem biti solidan. U stvari želim biti. I puštat ćemo glazbu, ona će svirati, bit će tu raznovrsne muzike, bit će nešto na hrvatskom, nešto malo na francuskom, dosta na engleskom. Ono, kao što inače ova emisija zvuči onako, kako bih rekao, ta emisija zvuči neočekivano dobro. Ja sutra kad se vratim na svoj nije baš cijeli moj otok, onda moram jednoj gospođi koja me svako jutro sretne objasniti zašto sam bio toliko dosadan i zašto je zaspala s tranzistorom na jastuku, a imala je namjeru to, eto, baš poslušati. I Prtenjača, ti reci svojim šefovima da ti maknu emisiju, to u 8 sati je za nas prekasno jer ja zaspim. Ja kažem onda da kažem da zbog vas se to pomakne, ja kažem to malo, nije to tako jednostavno, znate, to su vam ove, to su sheme, to je sve živo, na kraju krajeva ja kažem i drugi ljudi slušaju, ma šta me briga za druge ljude, nam, mi otočani vidimo samo sebe, eto tako smo se smijali i šalili, ja sam je naravno razočarao i rekao sam to se neće dogoditi, nego vi malo bolje načulite uši, a ako me sluša moja draga slušateljica, ona će znat koja je to, evo sad sam vas tračao i sad možete ići spavati. Da, koga još da tračam, najbolje sebe, bolje možda ne. Idemo mi zasvirati, Love is Blindness, to je U2, njihova glasovita pjesma, ovaj put u izvedbi Jacka Whitea. A ja prepo... Da, dobro, bolje da šutim, ajmo slušati Jacka Whitea.

E da, ovo je uspavančica jedna koju nam je isporučila Hope Sandoval iz Maisie Stara i s njome završavamo večerašnju emisiju Metafora, poštovani slušatelji. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Mario Dropučić, glazbeni urednik ove emisije, bio je Dinko Komadina, a urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam bio i ostao autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam svašta, čitao sam Moniku Herceg, Anu Bernardić, Charlesa Bukovskog, Danila Dragovića, Arsena Dedića i Gerija Snajdera. Svašta sam vam ispričao, ozbiljno me shvatite za ona dvije divlje svinje koje sam opazio, misleći da su dva crna grma koja su se sačuvala od žege. U svakom slučaju pala je kiša, to je ono što obećava svakako bolju budućnost životinjicama, mravima, bubama, travkama, svoj toj prirodi, čak i maslinama, čak i tim vinogradima našim, a i naravno možda će biti manje požara, nadamo se da će to biti tako. Lijepo vas pozdravljam, ostajte dobro, do slušanja u Metafori.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nora Kirin iz redakcije časopisa Vrijeme. Imam rezerviranu sobu.
1: To mi je 203, drugi kat. Doručak vam je od 8 do 10. Restoran je dolje niz stepenice pa desno. Ovo vam je šifra za Wi-Fi. Želim vam ugodan boravak. Osobnu iskaznicu ćete podići sutra ujutro, samo da vas upišemo.
0: U redu, hvala.

0: najbolje da odeš odavde umjesto da tražiš odgovore na opasna pitanja.
1: Nisam završila tekst. Idemo do bolnice. Moram razgovarati sa Svetlanom Vukadinović, Kristinanom vjenčanom kumom.
0: Čekat ću te.
1: Ne. Želim se prošetiti. Moram razbistriti misli.
0: Odlučiti šta ćeš dalje sa mnom.
1: Daj mi broj da te mogu nazvati. Ako mi zatreba taksi.
0: Majka mi je bila oduzeta, razumeš? Kada je počeo rat. Morao sam je hraniti, menjati pelene, a bila je pri punoj svesti. Nisam imao izbora, morao sam je smestiti negdje. A Velimirović je sve uradio. I eto, za uzvrat ostao sam njegov lični asistent.
2: Pa evo, ovako je to bilo. Ja stojim tamo kod vrata na prijemu kad čujem neko se dere. A ono, i ono urla, ma urla da im jebe majku, da ih treba sve poklati, ono govna, užas. I tek kad je ušao, onda sam ukapirala da je to Ante. Ne da im ni da ga vode, a ne može sam da hoda. I onda on ukapira mene i stane i pogleda me, kaže, ti ceco, izvini, ja nisam mislio na tebe.
1: A Kristina, kako je ona podnosila te njegove ispade?
2: Pa ona u početku ga je žalila, ali kad su se počeli podsmevati iza leđa...
1: Zašto?
2: Pa govorilo se svašta o Anti i Oliveri.
1: Dejanovoj majci.
2: Mislim da joj se sve smučilo kad je shvatila da je Ante Dejanov stari.
1: Pa Dejan se rodio, koliko ja znam, u Srbiji, a s majkom se vratio u grad tek nekoliko godina nakon rata.
2: Rodio se on u Srbiji, ali samo nekoliko mjeseci pred toga Olivera je još živjela ovdje.
1: I svi su skupa živjeli u istoj zgradi tolike godine.
2: A kao da se uopšte ne poznaju.
1: Oprostite, moram se javiti na ovo. Da, ja sam. Ne, nisam, razgovarali smo o profesorici. Ali Ilinčić im je bio vjenčani kum. Ne, nisam u gradonačelniku, ali... Dobro, razumijem. Već danas. Jebem.
2: Šta? Problemi?
1: Urednik me skida s priče, kaže da se spakiram još danas.
2: A bit će da si takla u nešto što nije dobro.
1: Neće mi se samo tako riješiti. Ne ovog puta. Gdje ti gazda?
3: Nema ga.
1: Onda ga pronađi. Želim s njime razgovarati. Bit ću u svojoj sobi. Isuse Bože. Ne mogu vjerovati. Pa što je ovo? Da. Halo, mama. Tko te je zvao? Kakav nepoznati glas. Dobro sam. Mama, netko mi je upravo ispreturao cijelu sobu. Nestao mi je i laptop i... Dobro, mama, molim te. Dosta. Dosta je. Idem na policiju.
3: Prosite, se nešto dogodilo.
1: Jebi se!
4: Uđi u automobil.
1: Idem na policiju.
4: Gradonačelnik je pronađen mrtav.
1: Što?
0: Šta se tebi dogodilo?
1: Sada sam sigurna da je Ilinčić nekako odgovoran za smrt mojeg oca.
0: Zašto?
1: Netko je moju sobu okrenuo naopako. Rasturio mi je sve stvari. Odnio laptop, zvao me moju majku i rekao da sam u opasnosti ako se s mjesta ne pokupim odavde. A zvao je i mojeg urednika, on me skinuo s priče. Lukačević je karijerista, a ne novinar, izvršava naredbe. Dakle, netko mu je naredio da me makne odavde za slučaj da mama ne bude dovoljno uvjerljiva.
0: Mislim da se gradonačelnik nije sam ubio.
1: Ali zašto bi ga netko dao ubiti? I onako je već bio bivši.
0: Zbog ovoga.
1: Fotografije. Gradska vijećnica Brigita Arsovski. Ravnateljica gimnazije u kožnom korzetu s bićem. Na ovim je fotografijama mogla imati 20 godina. Otkud ti? Jesi li ti u svemu?
0: Netko mi ih je ostavio u autu. Pretpostavljam da je htio da ih dam tebi.
1: Da ih objavim? Ali zašto meni, a ne Nikoli Vrciću?
0: Zato što bi previše smrdalo.
1: Onaj koji nam ih je dao želi eliminirati Barbaru iz političkog...
0: Da, života, a još više iz gospodarskog života grada.
1: Ilinčić?
5: Pa, rekao bi pre Velimirović. Saznao sam da onaj sukob na ulici između Ilinčića i Velimirovića nije bio odgovoran. Čini se da je Velimirović našao neke partnere mimo Ilinčića.
1: Moramo na policiju.
5: Nitko ti neće vjerovati.
1: Ja idem.
6: E, Kirinova! Gdje dođe ovamo?
1: Ja trebam nekog inspektora.
6: Nema inspektora, svi su na terenu. Svi čula za gradonačelnika, a? A jesi čula za ovog što se desilo Nikoli Vrciću? On je bio, jela, piskaralo oko ti, a? Eno ti ga. Evo, našli ga na cesti, slomljena rebra. Ja se cao opalim u glavu ko bundevu. Ne zna se ko. A mislim, da se nikad neće ni saznat.
1: Ali...
6: Ti se još nisi spakovala, jel? Što čekaš? Hm? Ajmo.

0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Molim?
0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Da. Znamo se iz nekih drugih vremena.
0: Izgleda kao ubojica iz američkog filma.
1: Jedno sam spasio život.
0: Zvučiš kao da ti je žao.
1: Možda je.
0: Mislim da sam ovog puta opasno zaribala.
1: Zašto si ti zapravo došla vam? Pronaći ubicu svoga oca?
0: Ne. Ali sad kad sam ovdje, uvjerena sam da Ilinčić stoji iza svega.
1: Nemaš ni ti jedan dokaz?
0: Nemam. A svejedno se ne mogu pokupiti i otići. Ne mogu još jednom okrenuti leđa i povući se, ne mogu.
1: Dobro, ali imaš sve što ti treba da napišeš priču o profesorki?
0: Moram razgovarati s Ilinčićem. On im je bio vjenčani kum, Antin kum.
1: Nemoj to raditi.
0: Moram.
2: Gdje je?
3: Iza, čekate.
4: A, evo, izvolite, izvolite. Može višnjica za damu?
2: Ne pijem.
4: Ma nemojte, pa vi ste naša gošća, pa morate bar jednu. Ajde.
2: Onda dobro.
4: Pa da.
2: Ha. Evo.
4: Bravo, bravo. A recite, vi ste odavde, iz kraja?
2: Ne, iz Omiša.
4: Ma nemojte.
2: Mm.
4: Da, vidiš, vidiš. A po govoru bi se reklo da... Da, da, da. Da, Barbara mi je rekla da pišete priču o Kristini. Da, to je tragično. Mislim, nije trebalo tako završiti, ali... Bože moj, ona je oduvijek bila labilna. Ja.
2: Ante je navodno bio cinkaroš u logoru.
4: Ante... Da, Ante je bio odlikovani branitelj, logoraš, PTSP-ovac i to ozbiljan. A neki su sve to htjeli obezvrijediti lažima, mislim.
2: Navodno je Dejan bio njegov sin, ali ga on nije htio priznati.
4: Pa dobro, što će vam sve to? Mon, pa šta nas ne pljuju Srbi dovoljno? I Srbi i svijet. Pa šta mi Hrvati moramo stalno pljuvat po sebi? Pa nemojte, pa... Pa dobro, kad će već jednom ti Hrvati shvati da im je dužno zažmiriti ako je bilo nečega? Dobro, bilo je, okej, okay, u redu, Bože moj. Rat je krva i prljav, ali to je borba za život. Uglavnom za tuđe guzice, ali... Pa nisu svi mogli pobjeć.
2: Da, neki da. Nisu željeli pobjeć, pa ih je trebalo maknuti.
4: Hm? Ma što ti znaš, koji kurac mislim? Bila si Derle i sad mi tu pričaš priče.
2: Kirin, specijalni policajac. Znam da znate o kome govorim.
4: Kirin, specijalni policajac. Navodno bio pod gasom. Nesretan slučaj. Mrak, cesta skliska, lagana poledica, nije bio vezan, udario drvo i lupio glavom na mjestu, jebi ga! Al dobio je sve počasti, žena dobru mirovinu, a sam je zajebo. Nije ni bio na zadatku. Vraćao se ko zna otkud, vjerojatno od neke ženske. Al dobro, neka, u redu, progledali smo mu kroz prste, dobro, u redu. Što bi sad udovica s malom čerkom, a počinjao je rat, mislim, okej. Okay. Hoćeš u još nećemo da razgovaramo, hm? Imaš još pitanja? Šta te zanima? Možda ono Marku što te vozika, jel? A? Možda znaš šta je on radio 91. Šta me gledaš? Danas se sve čini drugačijim i svi misle da bi oni drugačije. A di su bili onda? Di su onda bili svi, a?
2: Vi sve izvrćete. Ja znam, a saznaće i drugi. Šurujete s Velimirovićem.
4: Ma šta bi ja šurovo sa Srbinom, ej?
2: Skupa ste pritiskali gradonačelnika da promijeni koncesionara Luke. Svi u ovom gradu znaju da se ništa ne događa bez vašeg blagoslova.
4: Opla.
2: Većinu vijećnika postavili ste baš vi.
4: Da, da, da.
2: Uglavnom beskrvne, glupe, neambiciozne kojima je lako manipulirati.
4: Šta ti pričaš, čovječ?
2: Ako neko možda i pomisli da može solirati, riješite ga se. Baš kao što ste se riješili gradonačelnika. A sad se pokušavate riješiti i Barbare.
4: Barbare?
2: Da, nemojte mi reći da niste znali za ove fotografije, ha? Hoćete da ih objavim? Nisam blesava. Policija će svakog trenutka doći ovamo. Pronaći će ove fotografije, a ja ću reći da ste me pozvali da me potkupite kako ih ne bi objavila. Biće jasno da ste naručili gradonačelnikovo ubojstvo.
4: Policija
2: jasno.
4: Će doći. Policija će doći ovamo.
2: Da.
4: Pa je, pa je zgodna dupe imala neka ta Barbara. Policija. Ajde beži mala odavde da te ne pojede mrak.
2: Moj?
4: Ajde beži, šta me gledaš? S ovim fotografijama možeš si obrisati guzicu. Šta si se zbudila u mene? Barbara je onako bivša, snima li bez njim? Ajde, pakuj se, beži, dim! Dim da te ne vidim! Laptop te čeka u sobi. I nije bilo ništa zanimljivo u njemu. E, jesi mi ti neka jaka novinarka. Jebote, mene si došla zajebavno.
1: Ajde, uđi.
2: Hvala ti, nisam više mogla ostati u hotelu.
1: Ovdje možeš ostati koliko želiš, ali znaš što je popisan da je najbolje da odeš dobre. Ne možeš ništa više napraviti. Vidiš to i sam.
2: Želim znati istinu. Moraš mi reći, od prvog trenutka znam da znaš čim si čuo moje prezime.
1: Čaj ili kao?
2: Istina.
1: Ajde, doći. Sedi, raskomoti se. Ovako. Reću ti sve što znam. Ilinčić i Velimirović su se prvi put susreli početkom rata. Uz Ilinčića je išao Šveps. Tada 19-godišnji telohranitelj stasao kockarnicama Metropole. A uz Velimirovića sam bio ja. Mladi rezervista, bez oca, s bolesnom majkom. I ja sam imao 19 godina i nisam znao ništa ni o čemu. Mislio sam da ću da spasem majku, mislio sam, ne znam, treba da branim domovinu. Specijalni policajac Kirin, kojega su vaši svali na pregovore, počeo je da preglasno govori o stvarima koje nisu odgovarale ni jednoj ni drugoj strani. O navodnim namjernim izazivanjima nereda, o napadima na srpske civile. Što su ga više Ilinčić i njegovi pokušavali uveriti da to nije u njihovom interesu, eto, to je on postojao, nažalost, sve tvrdoglavi, sve dok jednog dana nije nesrećnim slučajem sletao s ceste. Vozač automobila koji ga je gurnao nikada nije pronađen. Sve što znam o tvom ocu načuo sam jedne večeri za vreme takozvanih pregovora. Ilinčić je svakako jedan od tih koji je naredio celu stvar. Velimirović i ekipa, oni su mu bili zahvalni na tome. Nitko nije želeo zaustaviti rat, svađaš? Niko ko je mogao. Tvog starog je ubio klinac poput mene. Ispran, sjeban. I onda je trebao nestati. Snajper u glavu. Eto, to je bilo naređenje koje sam ja trebao izvršiti. Poštedao sam ga. Bilo mi je besmisleno da umre. I evo, jučer sam ga ponovno video nakon toliko godina.
2: On je čelavac iz kafića.
1: Da. Siguran sam da je on taj koji je ubio gradonačelnika.
2: Po Ilinčićevoj naredbi.
1: Zaboravljaš da ga je Ilinčić dao ubiti. Nakon što sam ga upozorio, nestao je, a sad se vratio. S razlogom.
2: Jeste li razgovarali? Hoće li svjedočiti protiv Ilinčića?
1: Ne bude naivno.
2: Da ga mora ubiti. Nešto se dogodilo.
1: Gotovo je.
5: Taj bivši tjelohranitelj je znači ubio Ilinčića.
2: Uh-huh.
5: A njega je onda upucao Ilinčićev mali s recepcije. Uh-huh. A zašto si rekla da si ti naručila to ubojstvo?
2: Jer jesam. Na određeni način. Marko je osjećao da mora nešto učiniti. Osjećao se krivim za smrt mojeg oca, a taj Šveps, tako su ga zvali, bio mu je dužnik. Da nije bilo mene, Marko ne bi bio ništa upleten. Nisam željela da on snosi svu krivnju. Vidjeli su ga kako razgovara sa Švepsom noć prije Ilinčićeva ubojstva.
5: Barem jedan lupav manje.
2: A ti? I ti si preuzela na sebe svu krivicu.
5: Ante je bio spreman na sve. Dograbio je malog za vrat i nabio ga glavom u zid. Izvukla sam pištolj iz ladice i upalila. Stropoštao se na pod. Nekoliko je sekundi mirovao i onda je počeo hroptati. Dejan mi je uzeo pištolj iz ruku, uperio ga u Antu i opalio još dva puta. Nakon nekog vremena Antino se lice opustilo, čelo i obrazi napokon su se ispravili. Konačno je bio miran. Možda čak i lijep. Poput Dejana. Dejan Vujanović iz 3. A. Visoki dječak iz predzadnje klupe. Izrazito bistrog pogleda koji na slobodnu temu na satu hrvatskog jezika piše zadačnicu o pjesmama Delimira Rešitskog. Dečko koji uglavnom oko škole puši sam okružen svojom muzikom i poezijom. Koji za školski časopis crta duhovite stripove. Koji me sluša na satu tako pažljivo. Do onaj rijetki užitak u poučavanju koji se tada događa nadoknađuje sve one tupavce koji samo čekaju kada će koja utakmica i gdje će se pobiti. Mali Dejo, susjed iz zgrade, dječak koji nikad nije pravio probleme. Jednom davno prije mnogo godina čula sam ga kroz otvorene prozore dok se igra s djecom na ulici. Imao možda 10 godina. Viknuo je: tko želi biti u mojoj ekipi neka digne 3 prsta. Onda je zastao i dodao: ili 2. Već tada je bio drugačiji od većine u gradu. Imao je glas obojen nadom. Ta 2-3 sata u danu provedena s njim bila su bijeg od očaja koji se stezao oko mog vrata. Imala sam nekog tko me tješio, tko bi se žrtvovao za mene, tko je pratio sjene na mom licu. I nikad me ne bi ostavio samu. Pritom sam posve zaboravila da ima 17 godina.